panalūru un išķirī lukcējie. Dedamā lukcējiedā, panāla bināvēku, babās ar gāniedā, asuja nūš nuvecikie uzsūrie dažīti lēdārhastien, un dvē plāni daži, ko herdu vazīrē būlots ušārži bešdārjā dabien, un plāna žīža ālie var persienku nūčējien ābūrī, un darjājieku anodolēžīku sarhācija ākanži vežītē brievēbērē. Runiştinako dublomatik, durunştinake taybetida, balyozi Ankara'ya ile Şam'e nuh yalmazda, korona hiya bıxa, sertekeliyen bazırganiye lojistik ji hilbirina yenko nubiye yenko dınavbara her duvalatiyanda. O her vahajı, behseko, entergasyona ku aburya lehere medika, o planeji ku fersandaya oku, posta iji kurunştuna ben navedi serdemanu, o fersanda oku, potisyona ko beştariyan ko vankasanji brevedi çe. O saroke o daya peşe sazi yege gaziyan çabe Adnan Yinverdi. Saroke o daya bazırgani yege gaziyan çabeji Mehmet Tanji Yildirim. Saroke o daya bazırgani yege hele beji Mehmet Said Şeyh Elkar. Seroke odaya peşe saziye hele beji ima taha el kasin. U afilanaji ce aliye ku mudiri herimayi ribeberi helmi herimayi gazi ansabi enşasa andana doleji karem ko koşlar vati bire vabirin. U dedeji gringiya stratejiki hata diloke u hele beyi ke duvari aburi u bazırganiji de nerhandi.